n'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe

0: is solo.
1: Solo. Kanuki Kanti is sawa. It's Serachi Nidi. A chen solo yibim senyor. Program and solo yibim senyor. Uyama uyaguna. Akakwatagana yibim senyor. Ukwawano. Dewi Rwanka. Uyo Mupida. Tennis. Budo. Chess. Cricket. Table tennis. Echibo. Msinde. Ebikonde. Demi Sanyemi Raminjinyo.

0: en Furuseya Magazine.
1: Sapienza.
2: Radio Sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Akatimba k'ebyemizannyo. Kano kikatimba k'ebyemizannyo kusawino. Waluri wasubiddwa okwetooloola olunaku lwonna. Kiriza tubikutuuseeko. Akatimba k'ebyemizannyo kakutuusibwako. Kampuni ya betting ennansi eya 22bet. Bw'oba osiba akasente, sibaga katakuluma. Betting takirizibwa bali wansi wa myaka 25.